0: Ebeden eh World Cup no match go be a man for pigo king a man for ep points ya avoid
1: a big teams
0: o to second akwa ko sia big team
1: yeah.
0: Ntini nyina na calculation
1: also and you were very territorial nice and you dey omonyu
0: yesere mo agana ntade no monhye monyere mo honhye sabere ya yigina mu yesa afia ya winie mo eden no na de amomo anu nwako yi what you say eh yesa because Ghana tare na fe
1: oh
0: e bia juma e bank for teacher for obi anse unim se e ba ni se ya e ba se ana manyofo no kwa mu ntimi nkasa yie
1: eh ko parliament house se ya
0: no na se se omo no kan e bom se ano na no mpe ni sa
1: omo mpe ka da bianke mu atete
0: ah
1: mo ajwo mo
0: last year no won bo ani je ba bia be fa bia o se sere sere sere ye ye ba be bo wi amo masa bi tu wa
1: be tu de da
0: ya pa na na se ampo fo jeng
1: obri ye boa Fentem
0: Obi nasa me peja uko dua sante mampoa ya jom tufuwa kesi ya wawo mubako ofa kwa si jumo wa film
1: oh
0: onusu yami adwe fiada na 1 week ni baso ofa kwa si jumo music
1: chana ya wade fiada ya
0: yes yes yes yes yes
1: na na jumo busu ya niya na
0: eh debi enyena na jumo busu ya niya but onusu eye pabene pa wa sante mampoa
1: inti
0: onona watu nasu bebasu wa sante mampoa insute bima ye ehona ya baso ya bima inti yadi mwasi yada masi that's the real process Yasenia MTN ba Ghana ehọ na bi bia sesaye afi se ye di mfie di asanti ye cha cha di big time che di MTN a 30 promo na be ja